0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume,
1: pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
2: Ko što?
1: Tamo.

0: piše.
1: Mero nama Gorana ho.
2: Mero nama Marko ho.
1: Da ne bi neko za mero nama ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svagata ča.
2: Zvuči, mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad. E, hvala ti, Marko. Ko to?
1: Tamo. Pričam.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Ajmo tako krenuti.
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno,
2: nastupaj. I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko za mero nama Ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
2: Zvuči, mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja, ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio, ono, roker i, ono, zadrti, malte ne, ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to?
0: Tamo.
1: Priča.

Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Miro, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači, pa da. Naplači ravna polja, brda i dolove. Jahorinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane.

0: Moj kolega iz šoa, izađimo na bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planula.
0: Ko što?
2: Tamo. Priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i...
0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i...

0: scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doćno ume, Boga.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

Pričala si o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo i plinu.

sonetna komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da kremoš tako krenuti.
2: Reci, pa ne mogu krenuti.
1: Žive, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i kao komičar, naravno, nastupaj.
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija. Ko što?
2: Tamo. Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero... da si iz Niša.
0: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: stripova još puno što se može objaviti mimo korta. Onda je tu je vječni Asterix, koji isto, nažalost, kod nas više ne izlazi, ali ko zna, možda ga neko uzme po Štrumfovi. Znači, za klince fakat, evo, prodaju se zbilja kod mene bar jako dobro. Tako da, i, ima taj, recimo, neka dječja niša, a za odrasle, osim probranih tih izdanja novih, uglavnom se opet tu svodi na reprint neke nostalgije koja pa jako dobro pali. Recimo, moj buras koji se sad bacio u izdavačke vode je Flash Gordona kupio i sad ćemo baš vidjeti jel smo se dobro odlučili, odnosno nekakav ono bio je, kako se kaže, brainstorming, kaj bi, i evo, Flash Gordon kupio, sad ćemo vidjeti jel će upaliti. Vrana, objavio je Vranu po, po čemu je film napravljen, još tamo 90-ih je, prva naklada rasprodana, drugo je napravio, tako da ima nešto u tom kako smo prije pričali, film, strip, kultni status i tako.
1: Da, film je zapravo onda reklama dobra.
0: Pa je, da. S tim da ove novi baš i nije dobra reklama bio.
1: Da, ali dobro, okay. Da. sad kad smo spomenuli zapravo te filmove, koliko strip opstaje u vremenu digitalnih medija i video igara? Naime, u video igrama se često zna prenijeti taj duh stripa, isto kao što recimo u ovom Spider-Verse-u bilo zapravo nekoliko stripovskih tehnika u jednom filmu, što je wow. Isto tako video igre znaju zapravo prenijeti taj duh stripa.
0: Pa i likove. Znam da u onom Fortniteu imaš da. Svega živoga izvučeno iz stripova, filmova, od svuku, tako da, makar mislim da ta bitka se polako gubi, da klincima je to ipak su igrice i sve ostalo, bitnije to, nema tu pomoći neke, jednostavno taj papir pomalo, nekak imam osjećaj da umire. Ok, uvijek ima klinaca koji vole čitati, ali sve manje i manje, bar koliko ja vidim da mi dolaze u dućan i u knjižaru. A i starci pokušaju, joj, moram nešto, što bi da ga zainteresira. Ja rekao, teško je reći što će ih uloviti. Garfield je vječan, evo, Garfield je fakat klincima super. To je nevjerojatno, to se preštampava tih 40 i nešto brojeva, već treće ili četvrto izdanje ide na kioske, to je već 15. godina, ja mislim, da izlazi. I to se vječno traže. Popuniti rupe, brojevi i to. A ovo za malo starije, to je sad već malo dubioza, ono, što bi im se svidjelo i za kaj bi se zakačili za čitat.
1: Koliko zapravo u tim video igricama, zapravo oni koji su strip autori, odnosno crtači, mogu pridonijeti, ajmo tako reći, s obzirom da se zna, evo, dogodi da doista se likovi ili po likovima iz stripova se naprave neki lik u igrici. To je druga vrsta umjetnosti, druga vrsta potpuno vizualna, ali koliko je to zapravo neki spoj? Sve nekako kreće od stripova, kako god okrenuli. Strip je nekako baza cijelo vrijeme.
0: Pa je, ali mislim, sad ti svi mediji biti iskorištavaju te likove. Sad, koliko sad strip, mislim, kad gledaš neke serijale filmske od Batmana pa nadalje, pa sad oni, ne znam, Lupiću, bilo koji Marvel koji nije uspio. Mislim, imate tolike predloške, toliko stripova o svakom liku napravljeno i vi sad uspijete film napraviti koji nije uspio. To mi baš, ili je koji ima šuplju priču, ili koji, onak, čudno ti je, s obzirom na što, koji predložak dobar imaš i pročitaj 50 komada pa izvuci nešto, ako već nemaš svoju ideju. A sad, što se tiče igrica i toga, baš moj mali igra Fortnite i ja vidim da ono, tata, ne znam. Baš Spider-Man, pa imaš Spider-Mana, pa imaš unutra Miles Moralesa, pa imaš Gwen, pa imaš, ali baš se vidi da su to likovi koji su izvučeni iz crtića. Znači, baš liče na one crtiću, ne toliko stripovski, nego baš gađaju da se tu nekako spoji. To poveže, da.
1: Dolaze li ljudi u dućani listaju stripa? Ono, kako vidimo u serijama, svi su stripovi u najlonu, pa sad ono, pregledavamo, je li to izdanje, je li to... Da li dolaze li listaju, pročitaju ili dođu kao, ja želim taj strip?
0: Pa, ja nemam takav koncept knjižare, je li mali prostor, pa ne mogu baš...
1: Doći listat?
0: Mislim, mogu uzeti u ruku pa malo prolistat, ali ne mogu ovo.
1: Da.
0: Jednostavno, nemam toliko mjesta, ali u principu, pa ajmo ovak... Da recimo 80% zna po kaj je došlo, a 20 ili traži sebi ili nekome za poklon, pa ajmo pomoć. Otprilike ili koji autor se voli ili koji žanr se voli ili nešto, pa ajmo tu probat naći neku preporuku. Ali 80%, mislim, s obzirom da je i kod mene to tako natrpano da moraju znati po kaj su došli. ali dobro, u tome valjda je čar malo kopanja po tim mojim policama i kutijama. Više bi volio da to izgleda kao Big Bang Theory, znam, ali nažalost...
1: Ne. Dobro, sad će reboot pa ćemo vidjeti kako glati na novom.
0: Ono striparnici.
1: Da. Da li vam dolaze djevojčice i da li one traže neke posebne stripove? To pitam radi sebe, jer ja sam recimo uvijek znala koje žele. Ja sam čitala sve stripove. Uopće nije bilo i Alan Ford i Zagor i Korto, sve sam čitala. Meni su stripovi fenomenalni. Da li danas postoji takav odnos ili je to na?
0: Pa danas je evo opet jedan fenomen. Niša stripova za curice.
1: Ma da.
0: Poste, da. I to ima par izdanja koji su izuzetno popularni. Strip agent je izdao te neke sestre. I to je otišlo na kioske prvo i postao hit. Uh-huh. Toliki hit da se rasprodalo, da je on to doštampo i da još doštampo i napravio toga albume A4 stvarnim koricama koji se isto rasprodalo. Uh-huh. Onda je Fibra izdala Hildu, to je po nekim crtićima, ako se ne varam, i Viši dnevnik, to isto je ispo hit. Znači, ono, i sad on je napravio, baš Fibra je napravila kao nekakvu pod biblioteku Nika, po njegove kćeri, i tu su samo stripovi uglavnom dječji i uglavnom se gađaju curice i to bilja, ne baš da svaki pali, ali zbilja mogu reći da cure dolaze sa tata mamama, sad bi ove serijale završio, ajme, nađe mi nešto drugo i to fakat pali. Čak mogu reći više nego da ima sad trenutno stripova u toj dobi gađano za dečke. Za dečke je ono...
1: Sve
0: može proći, a ovo je baš onak specifično postalo natrag 3-4 godine možda. Uh-huh. I super je da toga ima i da se klinci zainteresiraju. Kada ono, fakat je...
1: Zanimljivo je da evo, kada gledamo u Preradovićevu ulicu može se svašta naći. Od knjižare, od stripova, galerija, restoran, svega ima ovoga u fotografskih atelja, svega ima u ovoj ulici. Vrlo zanimljivo. Neke ulice nemaju ništa.
0: Pa, čak je bio... Prije nešto godine bio onaj dan Preradoviće, su napravili lokalno ono kao otvorenih vrata. Zelma je fotkao za badava, ne znam, mi smo nešto sitno dijelili, ko je htio, imali smo, ono, uvijek imaš nekih viškova. Tako da, ta Preradoviće ima neku vibru dobru. Uh-huh. Još tih par prostora koji sad zjape prazni, kad bi se popunilo sa nekim malo još drugačijim sadržajima, mislim da bi bilo super. Fakat, dole od Korice pa do Cvjetnog, kako vi kažete, svega ima.
1: Neki kažu da je ovo najkulturnija ulica u gradu.
0: Ozbiljno. Mm-hmm. Ajde, dobro. Drago mi je da sam se našao.
1: Zato što nema na jednom mjestu toliko galerija, velika knjižnica, galerije.
0: Da, gore je Bogdano
1: Grizović, Kic, Forum, evo, radio, televizija. Svašta ima, svašta ima. Znači kažu, pa to je najkulturnija ulica u gradu. Ima sve.
0: Dobro zvuči, fakat je. Kažem, evo, držim fige da još ovih par prostora se nekako popuni i to mislim da bu, ono, fakat ludilo.
1: Je li vam smeta što je dio pješačka zona?
0: Meni osobno?
1: Da.
0: Pa malo sam brže dolazio na posao nekad, ali okej. Mislim, ako je to pak donijelo nekom drugom movingu cijelog kvarta, lako ću ja tih par minuta što se duže vozim. Uh-huh. To mi zbilja nije toliko bitno. Malo je sad već odsva, one crteš dole, ali dobro, Buga valjda popravili, to je jedino.
1: Da, mačke su se malo obrisali.
0: Zabrisali.
1: Kada bi ponovo pokretali posao, biste li opet odabrali stripove? Evo, s današnjim iskustvom sa svime.
0: Pa sad, 50 i kusur godina, ne znam da li je dobro reći, ali ne znam ništa drugo, mislim, znam, okej, okay, nešto bi se ovaj, nije, vjerojatno bi, jer mislim, zbilja nije ono, kako se kaže, sad si ti prodavač, pa ti svejedno prodaješ ćevape, stripove, nešto, u svemu ćeš biti dobar, može biti, ne znam, ali nikad nisam se tako
1: smatrao. Prvo ćevape prodavati.
0: Da, ba ono, da sam sad neki dealer, uvijek da. Je bilo, taj strip je bio priča i doma ga ima koliko hoćeš i toliko ga ima da sam sad malo ja počeo već rješavati. Ta neka ljubav prema stripu zbilja od prvog dana, ono, mislim, naučio sam čitati na njemu. Nekadašnji Mikijev zabavnik i Almanak i Tom i Jerry, to me naučilo i latinice, a bome i čirilice koje dan danas znam. Tako da, pa ne bi mijenio. Samo da taj put nekako je ta priča bude bar jednako uspješna, jer zbilja je malo čupavo, moram priznat. Ono, od mjeseca do mjeseca je onak, recimo ove godine, ova prva dva mjeseca su bila ono, budi bok s nama, sa treći opet malo bolje, četvrti će biti, pa dolazi ljeto. Onak, to je dosta, za neko ko vodi posao, treba podijeliti tri plaće i platiti najam, evo, već koliko godina i sve, svaki mjesec i davanja i tak, to malo zna biti stresno. Ali dobro, tako je vjerojatno u većini, nemam se kaj žaliti.
1: Jel vam oduzima, to se malo grubo zvuči, ovoga dio kolača online prodaja?
0: Da, pa to definitivno. Uh-huh. Dobro, imam ja svoju online prodaju, a problem je, mislim, nije to problem, svaki ima svoje, pa znači izdavači svi imaju sad svoje online dućane, daju se neki popusti, to tome ja ne vrem konkurirati. Ne. Uh-huh. Svi imaju na neki način, čak i ja imam, nakon naruči preko 50 nešto eura, besplatna dostava, to imaju drugi. Znači ono, mene vadi to možda, što ljudi još uvijek vole ući, prelistat, vidjeti što kupuju, ok, imaš ti i na online preview-e, baš Fibra daje svakog stripa, ne znam koliko, 15-20 strana možeš digitalno prelistati. Ali, evo, ne znam što da, ne znam u biti što me vadi, ali tu sam, dugo sam i nadam se da će još jedno neko vrijeme dovoljno, da bar službeno uđem u penziju. Ne moram ja nikada otići u penziju, daleko od toga, ali ono, samo da na papiru da znam da je taj dio završio.
1: Da je penzija tu.
0: Da, tu, a onda ja mogu da dok me noge služe.
1: Koji vam je najdraži strip?
0: Meni?
1: Aha.
0: A teško mi je najdraži strip, meni, ko što uvijek kaže, najdraži onak je Batman. A sad, strip kao strip, toga toliko ima da, onak, što u prvih 10, uglavnom je to neka nostalgija, nekakva Komanča, Bernard Prince, znači nešto na čem sam odrastao, ono, ne znam, Master Blistog, pa pojedine epizode, pojedinih, Alan Ford svakako, mislim, dan danas ga mogu uzeti u ruke i nasmijat se, to je... Mnogi nove stvari koje su kao humor mene nasmiju, ali onaj Alan Ford me još uvijek nasmije, tako da teško mi reći da baš izvuči jednog, ali recimo ajmo Batmana staviti, to ovaj, ko junaka da mi je još uvijek najdraži.
1: Jel vam neko dođe u dućan i kaže, znate, ja sam ko mali čitao, to vam je izdavao, ne znam, Donji Mladen, kako se zvalo, jel imate vi taj strip, ali ne znam kako se zove, ali tu su bile, jel se to ikad dogodilo?
0: Da, kako ne.
1: Da?
0: Da, pa imam i pitanja, imate li stripova, mislim, to je zbilja, stripova s tigrovima, i tako onda, ili stripova s, ne znam, pa bi gusare, pa bi ovo, pa bi ono, srećom, pa danas ima svega, dobro, možda s tigrovima baš nema, ali ima, kako ne. I ono, tu mi je negdje, ajde nek mi kaže reviju u kojoj izlazilo, već mi je lakše, ali onak, ne zna reći, to onda ajde. Makar i tada to bilo jako baš, točno se znalo što izlazi u stripoteci, što je u Exu, što je u Denisu, možeš prema tome već skužiti otprilike di je kaj. A još uvijek imam dosta toga u glavi, pa nije problem.
1: Znači, svako ko dođe kaže, joj, znate, ja sam ko mali čitao to, vi znate.
0: Pa, ja se nadam da znam, neću sad se tako hvali. Evo, ima šanse da ću znati.
1: Ima šanse.
0: Da.
1: Dobro. Ok. Hvala vam puno na gostovanju, na ovom zanimljivom razgovoru o stripovima. Prošli su malo od povijesti do ovoga novoga, malo prošetali Preradovićevom. Puno sreće
0: hvala.
1: U prodaji stripova i što više zapravo kupaca.
0: Pa da, dobro dođe. Hvala vam.
1: Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala kad ste me zvali.
1: Hvala. Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
2: financiran sredstvima Grada Zagreba.
3: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
4: Bog ljubi.
3: E, dobro, glavno.
5: Jesi to isto sam sebe napravio?
4: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario.
4: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Kako te udario?
4: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
3: Ko to?
5: Tamo.
3: Priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Pričam.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bih mogao biti vođa kulta.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doći na Ume, Boga.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: I ti je 2 km.
2: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
2: Zvuči
1: Mero
2: si iz Niša.
1: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Složio?
1: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj. Wow.

0: da ne krenemo šta ako krenete. Reci,
1: šta ne mogu krenuti?
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča

0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći ne ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa...
2: I ti je 2 kilometra.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
2: Ko što?
1: Tamo.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

Bezveze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono, roker i

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: možeš tako krenuti. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
1: Koga pa. Bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
0: U naplati radim. A je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?